0: base.
1: Na ndi mataro jawe.
0: Nataka kushauri wale ambao wanauza zizo pombe haramu na mihadati tafadhali. Tunawaomba we desist from destroying our community kwa sababu hiyo mambo sio mzuri.
1: Nke reporter Meru FM kumagisigone gyankwe na mitongo Saudi menti imbe tawatoni Murioki. Omaoria.
2: Achia rikuma ntere chia mara ni bakori ya nduke njanake yuri ya ngwe ya kurita kanaba unkumedhukuru chobundi buwanjara. Yeya njira ya wiche belane na manto ya mae ya umba kubadhu kiri oturo. Muandiki ndeto weto kanini kawiro kemandi. Naraniriti nabo.
3: Nekumanya na mekalika kathomba mawamba ntene mwanya mwanya kisigo bunge kia maram. Aleumba kialia na medhena ya ntete Meru FM mabaji alikumantele ino ni balombe tembe umbethe kweba nilia na kuia. Na nkoro kikothi sukuru ja ubundi note ana nikenda beba nilia na maunto male matemega.
4: Musalwa wa meia. Ndaka ya burande ngebera. Tafadhali. Mawira ni maingi muna makuruto na dhaa ino kwena mawira mako, mago simba. Mtuni anda kuru. Njala jia ewira. Nanike enda umba kwa nambi, jiakura na jiakunywa. Kile kena ndaka, niko tuweka, ndaka niteko enda kunoga. Ukabera gilo tulatani. Tulatani, baki uraga, na baki kalaga ntele jia njira. Banyunya gambi ya kero bateko lutawira. Wamune muwera gioka ntemero na muriguwa rala, atoko temera. Nage kwete muriguwa rala, bali etio neganarea bebute. Neganarea 50, anole kurike balwa ni ako kedokoma. Aba baingyo na bateko gula nonto, bateko enda kwego na responsibility ya kwetu wakaria kamwana. Lutani magolo nkunia, nibo lutewira.
5: Ana baba Beto, nituko balela na dina muno na itu kugeria kubaromitia na ana baingi nuko na kaba kulega sukuru baga tonya montoni molevi makunywa ila iko ukona riu mwana kule mwane wela mwana ko na njire nkwini akuia no ni akwa ndingi balomba ta mujiali mwana ni ageri ona kero atena wela ni adi alombe kibalua ni adi andiko kwa mtu kana aliye na mujiali amule nkwenda kosi ye kunyinge muno jiala isina jotedio mwane nkiloda akagwata mbesa ntu akuia ni benyiye ni basoke makanisani ana barome kiugo kyangai ana bamenye muturiro ria mwega
6: ka jeru tere vera na njara jao itika kwe karaito kukwe na mawira mainge mono mtu enge lutira kona gintu kia hege ya kwe teti no lehu hati kwe suwa hike kia mpoe kirito kena asara nene mono ento hike kwe soka ikareto na ikuo na ikareta maonto mate imeko
3: keni pote na Meru FM ni sam county ya moda mbele ya koni yetu ambeta kaninwa kawero ake mandi
2: na bau ni buo kure ndene ya medha yetu ya ndato ya Meru FM ni nga itua Ndure Miru.
7: Iji nesiongu tosia paoro kenoti. Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
8: President William Ruto, area managers ni balutaka wera mwega. Ubabangile teatia.
9: Bwana Mbadi, uende sasa utafute pesa katika budget ambayo tutatengeneza mwezi wa 11, 12. Tuwaweke hawa watu pesa walipiwe SHA.
8: Bakambili kurero wa insurance ya Shale Munene.
9: Ili kuanzia tarehe 1 January, hawa wote wawe ndani ya SHA na waendelee na maisha yao.
8: Na tebungi.
9: Jambo la pili, pia muwaongezee pesa kidogo kwa budget, kila mmoja wao tumnunulie simu ile ya sawasawa.
8: Ukurekia.
9: Ya mwisho, nauliza waziri apange sasa sessional paper ya mambo ambayo italetwa katika cabinet, tupeleke bunge na itengenezwe sheria.
8: Yunende tombeka president. Kabakwa lioma, uenda kukukwe ningetwa muenda maguro wa Nyere.
7: Neoma, aja medhe ne anteto ya Meru FM.

kithagirwa kire na nyoro inya gikonyo ikyo kinyamukira kina nyoro ira nyinge ndeni andegoro na gutire yenge mwanka uyonekanite ire na inyinge nkuruki ya kawaida Mwankaro umuthikiria kwenda ni kwa mwadhani ni umuandiki na mudhura na ubango jo Jonah Gaisima.

0: kipindi kya teka bena sili
1: mchuko yaku eteleche bogo tidekete wo mambaru
2: hemira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: tukungine kile mbango jua tweta nye watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mkoro nto lezara na mkunde rwebo kumenye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolithara
2: mboya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbele Jumatatu mwaka juma da kumi na yirisha ugoro mwaka da inyashia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu

0: Yes, teacher.
1: Oi.
0: Give us the story, man.
1: Aya. Nande. Ogwa te ni ro wono.
0: Ogwa la bai.
1: Atane bai re. Ba kuma beta kuriunga. Nando bariungete na maguru. Beta. Bawe taba kinya tauni anto amwe. Bae kuruka kuruko hore. Bakona kabeti. We. Ande omwa kwa ma akayukia aba murata. Ai nguo ya mbecha bai. Kabeti kaka kena manonti. Ai ngura moya kaba. Kabeti koi kara to becha ma. Kara tu nonti tu tuinge mona tuangiri. Na nonto kaba kwe teni eh. Na inya ba kio na kabeti ba kone re wa moya. Actually, ojo mono ure ai mbire ba kara o kabeti. Ende uro kojere mu na njara chiawe. No yonge. Ayo gue wagu gawara ara munyaka. Mungkin amuri amuri mana tu gue wara munyaka tu antu gue tu kura munyaka gue tu tu dia tu ite ni. Nenya.
0: Oh tu ara tu inde.
1: Iro tadi tu ara tu inde amuri me.
0: Kaju ijo tu tu inde.
1: Amuri me ora amuri amuri me wara bui nau. Ari. Iyo ni ndo ya kape tiwe. Tiga mantu ama inge. Makana inya mbiri okarara ni riara. Ah. Uge amwiri sasa wani. Ute te no te. Ute ke tu miyage turuira. Igento inya ke koja. Indi ke do hatu iye niye. Tukarara ni tiye. Uge menya. Nenyo oriendi urgo oriendi uga tuiru gendo ne tuye tuba.
0: Tuye
1: tuba hiri. Nandi, dia wajar kan tu itu, kualan dia gak aku kuenka, ayah. Ada lagi yangnya, gue kira mukori. Bayi gua tu bawa mira naun bawa gue, hey, Wizi, Wizi. Apa orang wajar kau betul, kamu yang apa tu kura. Hawa tu kura, hawa muri tu kura. Tahu nak hawa ura, bukan tu kau nak kabeti. Nai, gua baku. Kabeti aku, oh kau tu kabeti aku. Ia tu je na.
2: Ne aku.
1: No aku apa? Hawa ura, untuk no aku kaguete. Nui je na dia aku kau wasi. Ay, aku minyir ende nama tu ka. Enggan orang weh, oh ingin wijatina wasi nonto, weh atau kelingi dia, pejaja bawa mukuru karena pengen orang nunggu onge, orang wa kalera tu tiu menya, ini ojo onge, arono kerariku,
0: cialera,
1: arono kerau, lalu orang agak ada dirau,
0: ah, orang tu berarum. Na jana na kita kwa kudhoma kitu.
2: Ya kudhoma kidhomo kireoke nene. Ya kwamba mchoro wako tibateri kuigua ari kagita kama wega yake. Kana kama thina yake. Kana riawe na thina yake. Ukuba mtu huyo oh nile kinya gwe mama ima wega tini onko ni ndio tethio ito tethania na mtu huyo kireto na togae. Wana thina bakega. Bagaimana bapa kata dia bapa ini? Lagi nonton ni, dah ini waktu kau nindo tadi, ni fakti gua kumbat orang koruki, orang kau ni, entah macam mana ambil. Na, ini waktu rutan negatif era, mea gua nak buat dia ni je nak muntu, untuk gak ni macam orang aku. Kau ibu buat dia na, jangan nonton pengin anjuran ni, mera buat dia tu, karena pengin eh. Na kuenda muntu wa kumua kampane tuwa kumuli reboru. Lakini nkoro chie mtika hile amwe. Ukaiwa ntu haba hale achore. kudia ni kuba dia ni tika enda boya gantu baya kuya bakaga lakini ni kuona ni bayana ya kwamba umma wao mkore yake yari kuraya mwona mwenzake na uragia hili wenu ntu murungu natu higiri hatu dhiani hatu dhiani tu so be careful nubo dhiani itienwe na uwa tie batanewe indiraibu utumire mwe
0: very correct na woni nkorua munturo ojira kapeti na agitire buwe kamono muziri uga baati ya mwenzako
2: usiralie
0: mulango wazi nuntu kapeti kare nuwe ojire ini mbati yewe na atari na jukumu yombe ya kukairu ungebete ninwe na niku unditana maisha nejaja lemu nyakajua kujueja kiindira soro
2: niku
0: kinyana mazina jaja kujueja ukinda gira weso
2: nema ni soro newe uwele tayari kinyama dhugu maya mupambane nayo
0: maisha yetu rea kalinjona lea tuti kutinda kwa irania Turanto bende te kuirira mwega jetu tu twinka ijo madina tutagiranto mbati kinya madina yuno twabeta bangi batituitikaga so kinyara mwega twajona itwagite kuirita nari mukurija mwega tu twinka njona trionde wega bugana kwa sometimes muntu nijo kagiria wega na antu bonde barabona njona na njere mweka nito tubera gantu baigwa tri tenjarene kuri wega bwejera antu abagaira bangi barekira muko jobonka tugatura kubara umu tukiwa yangano lile kwa niaba yetu no yukire kira twagirita kuria twinde tugatura kubara umu ne it change the point that iba yukiri wega bora na baragita ate ya
2: baetethia
0: baetethia bongo na bara tutiga bandu tukibiraga na bothira cio cia bakagita ate ya
2: mapamba na jobonga
0: kwenda mtu na yukire kabeti kara na thina ya ile ngiraga ko yari kara boga muno na kinywa atonere kabeti kara tikwa rojo na ukia tiona thina ciao thini tiya rutoronto atanyu kya kabeti so mberanto ko munya kajoga gite kuyanjale ne ku ugakinda juenka ugatamburukio gaira mtu
2: we ugathukia ntu
0: tino thuku Njona kwe mwenyaka laitu ena kwa na walimu ni yomba kujerande kabu ya kuru tukona na
2: Mwenyaka tika tulare achore itulande kieto kambu ni yomu
0: Which is very true
2: Na kuma akun tiko mbatara
0: Tiko mbatara So it is life Njona unu maisha ya jakari practically Kinya uwa kamu walimu kule wega bujeraja Kanya na ibo teja wanka ibo kukua teja rojo Ya kuro tuwa kiumia keto kita ya niyate ya
2: Tuwa
0: na neni So that is practical life Onu maisha jakari mtu atati ndio kwa hili ya Yabo kare na mtu mwenye kajua kujueja Ombo kaju kumbateri ya Yabo jange bukara ya bandaye
2: Kabisa kabisa Yabo kare ya badaye Kutu mtu wawenka Uwe Nukona ndaika yuba Venyangiri yuba ikarana ya Ika kwa igetu Ndaika yu icho pali igana Piu piu kareo Inyanto vumele ndaya bakiu ka Murume kabali bali bali kari la Vahapoli Murume Batu utika petituro Utika petituro na batu Ini nontu uju nwe na kuenda
0: kuka kindira kakawe
2: arenda kudumera kulea wenka ini dhinae umira
3: na
2: kuenda batidia whatsapp group uigwa
3: agwa kumwela tukura na kuenda kumwonia meita siyasa vuba karaga Niaba kureinto. Niaba kureinto bonka niaba kuiambia cha dirikare. Niaba kureambia cha sha. Niaba kurea cha education fund.
2: Bari uga uni.
3: Bari niwe inyute kebo ake.
2: Ende alingi.
3: Lakini zaino. Engele kuwa sisi. Wama woneru. Watu wa murima tunaonewa. Tunaonewa na nani?
0: Najukura na jijo maisha.
3: Eti wana. Eti wawa wana kuranga pekea. Niaba tari ya bonka ni. Niki wawona.
2: Aguna.
3: Niaba ambagito ambagia kwa ewa marioto ama murima.
0: Ni una kukai kiri mbudhiri ya kwa Lina wega buweja Chukia wenka madhina siya na kiri ndi
2: Na hatu ya hatu kuwira kiri ndi ya tiri
3: Kimi njere
2: Alia wenka
3: Bakaya
2: Nale wenka
3: Yes
2: Iki jekudho wano kuenda faida 100% Kinya asara Mikabakabe 100% Ogwe
3: Wana mtu wa mutua Mtu alare waziri na Nuhana katha adhirikali buwele alare ya
2: Atare munu
3: Amutua Anaonea wameru Ametu Anatudharau Ini kuena mbecha na tureenda kunenka nila mbecha ngiri egana ni uto choka tunenka ni ngiri magana madhatu na ndenda kunenka ni akanya kakiri anto 20 peke yake yugethi mwea kuhinye star 671#, star 671#, dhura kambox kamweke la pini ya kuya mpesa, tuweka mshindi roke nigoe mwende, na kusemu kweli ndenda kunenka ndalika angu nenka ndalika itano peke yake ndalika itano chia dhira mchokere tekenda mkunenkera ngiri egana na nkadhuro mwaka tika tika baraba kucheza kumadhaino ngiri egana limwe inya star 671#. Dura kamboksi cheza maita mainge bora kumbekeka a baki nyanto kebau bas nina peana pesa
4: Meru FM wane nyamurungu mkore kwani kwenye ete Kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado non to dine iration de kurukira nisha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde shikiumye kwa mbire da 11 mu nkada inyeshero kire kire mu bango jo kidima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukitu munenkeri emirigo era mirito non to niwe wombaga nikiri kidima kya moyo Jumapili shonde kwa mbili dha kumine mwesheru kere mwankatha inya sheru kere Meru FM
5: Guatanero Yetu Kajugetu Meru FM
6: Nchamurano bienine Meru FM Nyomba ya nteto shemisheru
7: Niwiri girobo kwa wena kaita kake yao kura kuandheo rimbe tekeri yanko wati ogeni medhene tu ya michezo. Enge kumenye dhianta nguruta non tintimurano na kinyanta ndeka no chienine. Timu yande guru ya Kenya ya nguruma ya ni umbeto kinya finals kine michezo ya sekafa. Ire yo chedo na ndeguru ni ya Rwanda nyume yote mani na timu ya Al-Hilal. Ya kuma ndeguru ni ya Sudani na koringa nangoru we mwakwa imwe. Na mudhiene kuthandura na mikwaju ya penaroti. Kura timu ya guruma ya rachindera nangoru inyanya kwa nguru muanja. Kura nende timu ya Nguruma ya chamane na timu ya Rayon Sport FC yande goro ya Rwanda kire finals tariki mwanja cha mweri otore michezo ya kathira reki ya nine kia mahoro stadium de goro ya Rwanda the yelechi otuko achia dhibaru iroba nde goro ya Kenya barabara remutiene ya Glasgow nde goro ya UK kire michezo ya jumu ya kembecha kana Commonwealth nibacho kete konde goro ya Kenya kura barachindere mekathi ya dhabu ya kuminele na weka rekondi ya michezo kuma mwaka ya 2010 na tokimureka kuhithura nera na kuibangani ya nonto paligine Nere regreto kwa mbiri ya tariki mirongo elene yelecha mweri otore Kirabu kia seno ligi nenene ya Uingereza Nikiriketi ya mitaratere osa ina mchezi omweru Rorari kapitini wa timu ya Newcastle wa Bruno Guimares Kura nende irabu biele bibi Saina nere tekana radhi ya kuandwa kwa mchezi Ona mungana wa pondi milioni mirongo mwanja na idhano Bruno Guimares nende na regreto kinya mchezi ya Ladan Kiumi ya neketore nekendo kwa milogi mabawe bomwere Na kinya osa ina kana radhi ya mchezi wa timu ya seno Na nurara ne mchezi wa timu ya Liverpool Nwe Mohamed Salah Anareketi wasa ina kandarathi ya miaka ele Na kilabu kia Transospol Ligine nene ya Taki Nyume ya kandarathi ya we Na kilabu kia Liverpool kudhira Kura nende salari keti okinya Ndegoro ni ya Taki Nikenda watanira na chedi bati mweu Enanua mchedi wa ndegoro ya Argentina Na kilabu kia Real Madrid Ndegoro ni ya Spain We Franco Mastantuano Nareketi ya kuthamira timu ni ya Florentina Iche kene mno ya France Ndegoro ni ya Italy Na kandarathi ya Mukobo Kura nende kuthia Toronto Kutena wombani ibo wasa ina mchedi Dio enende akeregero choka kirabune keri Real Madrid nyuma ya season ye tore korekia enanwe goalkeeper wa timu ya Manchester United Noel Tibayedir anareketi osa ina kandarathi na kirabu kia Celta Vigo ni kandarathi ya Mukobo ende nyuma enene regereto korwa ni kirabu kia Celta Vigo de Gorone ya Spain tokemoreka ligi nene ya Uingereza ni ate kirabu kia Manchester City nikite tena mbere na roari ero kona mchezi wa kirabu kia Chelsea nwe Pedro Neto enare ya kuringana na ripoti ni ate kirabu kia Manchester City ni kikupatara kumatia inyaro terene rwa wingers na kio kirabu kia Liverpool

0: kinya kyo kyo na nete keke merario matamo chethi wa PSG sisoni ne unyu meakandarathi ya weko zira na kirabu ukia PSG kerikano wake labu keke a Liverpool kyo na nete batene ne muno ya usaina mchethi orenkuma kumande koroni ya France nwa brandi libakola kuma kilabu ne ekia PSG nabu une bukuri medhene tu ya mchetho nini mudhraneri na mukureteri Damaris kemadhi watarechia
1: Manto neja mesedo, ukaino yo kiulia moritoa, neon togo sigiro kuma kire moritani.

0: Hii ni gatura ide baraba kucheda nkanile shilingi ngiri ega narimwe ndendaga anto 20 peke yake yukedi mwe ya kuwinye star 671 ash ndeo nande na anto 17 tigari anto badatu gulwa kinya uka cheda wane wa badatu ingo kuna nkera mbechi ino na wego ukaebegua ole chawa chawa yukedi mwe ya kuwinye star 671 ash star 671 ash ndenda anto 20 na mwankagunde na anto 18 ingo enda anto bangeba hile Inya star 671 ash kanare mwanu ando ya kinyanka nyankane ya kinyama kana malato dhaino kire baraba gucheda inya ukedimu ya kuwi inya star 671 ash dhura kambox kama kira pini ya kuya mpesa tuweka mwishindi rokele erwa emundi kanda idha mbone nure kuhunge agucheda kira pini ya kuna mpoe kenda wapia dhura just any box katika teka inuchiri ya gume ya wana kuingia kwa mbox yodogani ya numu mudhiro ukedimu ya kuwi inya star 671 ash nkwa enda kuona yes I just need another one person na ande kiendeto ino inya star 671 ash kira pini ya kuya mpesa star 671 ash dura kambox ya kira pini ya kuya mpesa nina shiringi ngiri gana na nina shiringi chingi ngiri magana madhatu na chiyo ndende na uchine nkanera wotare manto magotaka anya mashini ya kwe kwa mberi ya wazumbi musa kwa mberi ya kudhioroka kwa uendo kwa uendo kwa kira pini kira dhaino nkwana nwakabu we kira pini nkwana nwakabu we kira pini we na opportunity ya wechi ndira shiringi ngiri na roke rwe mundi na mushindi wetu gutego takanya kando kamie mbambe ndure mushindi wa shilingi ngiri 101 mushindi wa roke rwe mundi wa shilingi ngiri 100 areto Frida Kimathi nwe mushindi wa shilingi ngiri 101 erukire erwa emundi na bado ndatigalia shilingi ngiri magana madhatu ndatigalia shilingi magana madhatu mana madatu na inunde anda just anto bacheda anto date peke yake kwa uno wacheda maita madatu nuocheda na mtiti nda kuanga baraba ucheda kuma rukiri inunde anda kuanto baraba gacheda kuma zaino anto date nkaduro mwa gatigati kao munenkere shilingi ngiri magana madatu
1: 300,000
0: you get him ya kuwinye star 671 na mundi utima ndumo tinda kugetera Iko tangaza mushindi tuto diete. Haya, kambo ne baraba cheda. Denda achindi date peke yake. So far, ibaeri yake nkuona bago cheda. Denda achindi date. Inya star, 671 ash. Dura kambox kamwe, ikera pini ya kuya mpesa. Tuweka mushindi roke rwe munde, nuntu tore ya kubere. Kunenka nangirino, magana madatu. Inya star, 671 ash dura kambox kamwa gugu ikira pini ya kwa gugu and then tutakuwa tumemaliza hii maneno good morning
1: ungoje
2: uwe mubangani wa siyazo siyazo biarosi doimbo kana siyazo bia kure tanto amwe nande mide maksineba okushua tumejeze mantu ya makai ya ukonya na kinya kavido kidogo kakuona ni kiazo kira wabangira na kira nene ankuruki mbele ya jumatatu ya tariki idatu mweli tuete iteyue nana tumakire email event@mediamax.co.ke kana kire namba yetu ya whatsapp 0720 416139